21 ستمبر 1845 ایسوی اعتبار والے دن جواہر سنگھ قدر ہو گئے شہزادے نو کھو لیا ہے ایک تمبو بچ وکھرا پچا دیتا گیا مان جند کورا بڑی ترپی ہے مال کھوئے ہیں رو رہی پرلا رہی ہے تے اخیر فوجا نے آ کے معافیاں منگیاں نے تے کیا مہاراجا تہاڈے حوالے کرنو تیار ہے اس شرط تے کہ مہاراجے نو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جنہاں نے کیا میرے بھرا دے قاتل میرے حوالے کر دیو میں ساتھ ہو جاواں گی پچھلی دو یا نس گیا ہے باقی دو چار فرقے جنہاں دے حوالے کر دیتے گئے کچھ سمے دے بعد جنہاں نے انہاں نو بھی رہا کر دیتا ہے ہن ڈردا وزیر کوئی نہیں بندا یہ مطلب نہیں ہے کہ وزیری دی خواہش چاہ والا دے دل وچوں نکل گئی سی مگر سکھاں نو سنبھالے گا کون فوج اتنی منہزور ہو گئی ہے سنبھالنا مشکل ہے اس واسطے کوئی چارہ نہیں چل رہا تاخیر جنہاں نو آپ آن کے اگے سب کچھ سنبھالنا پیا 1939 عیسوی لاہور شیرے پنجاب دی 100 سالہ برسی منائی جا رہی تھی بڑا پارا کٹ سی 50-60 ہزار کا سارے ایک سکھ ودوان نے یہ تو کیا کہ جنہ ایک منگتے دی لڑکی سی یہ پیور تھی گلیاں وچ گاؤں کے منگتے پھرتے سن سندر سی شیرے پنجاب دی نظر پی گئی اس نے آس نو اپنی رانی بنا لیا میرے کول ہی فقیر عزیز الدین دا پوترا بیٹھا سی دونوں ہاتھ کنا سے تر کے کہتے لحاظ اللہ کو اتنا بڑا کوہر کہ میرے ابا جان نال گئے سن ویاہ دے جنگ دے نال تا سردار منا سنگھ اولک جٹ پنڈ چاڑ بڑا پتونتا سجن ہے فوجی ہے جگیردار ہے جس نے لکھا روپئے اپنی تھی دے ویاہ دے خرچ کیتے وہ وڈی تھی سردار جوالا سنگھ پڑھانی نال ویاہی ہوئی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ منگتے دی لڑکی اصل ایک دوہریاں نے سکھ راج دے کرانے انہیں بدنام کرنے کا یتن کیتا سی خاص کر کے انہاں نوں یہ دا کوئی خاص حساب نہیں ہے سردار منا سنگھ نے کر قدرتی بخشش سی جنہ پرگٹ ہوئی ہے وہ نام اتہاس سداوا سے امر ہو گئے

صاحب کمال گرو گوبند سنگھ مہاراج پاتشاہ جی بخشی ہوئی فتح بلاؤ واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. بڑا ہی سبھاگا سمے گرو کے دیدار کر رہے ہیں گرو کی سنگت سب مائی پائی پوجے ہاں ہنے ہنے آپ کتھا کے وچار ہے جڑے وہ سن رہے سے دھن گرو امرداس مہاراج پاتشاہ جنہوں دیا کت کتھا یعنی سہن سنگھ جی آپ سنا رہے تھے. ہوں آپ ٹاڈے سنگھ پاسوں ٹاڈی راگ دے رہے ہیں آپ اتہاس ہے جڑا سکھ اتہاس اس سن لگے ہاں. آپ صبح کے دیوان ٹاڈے سنگھ پاسوں سن رہے تھے کہ اورنگزیب بادشاہ دا حکم ہے جڑا ایک چٹھی ہے جڑی تو پہاڑی راجا نو آئی ہے وہ لکھیا سے میں گرو تیگ بہادر صاحب مہاراج نو شہید کر دتا دلی دے وچ گرو دے طاقت آ جڑے وہ بڑے ودھے جاندے ہیں 80,000 دا اکٹھ ہے جڑا وہ تا وساکھی والے دن ہویا. اس گلوں سرکار بڑے پے پیت سے اس نے چٹھی لکھ کے پہاڑی راہی راجہ نو کلی ہے چھیتی کرو گرو گوبند سنگھ نو جیوندا پڑھ کے چھیتی دلی وچ پہنچا دیو. نو پہاڑی راجے ہے جڑے یہ نویاں نویاں ویوستھا جڑیاں وہ بنا رہے ہیں کہ گرو دے نال ٹکر کیویں لئی جاوے. سو ٹاڈی جتھا کیوں بیان کردا ہے.